أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وجهك الباطل إن الباطل كان جهوك لا يتكلمون إلا من أدن له الرحمن وقال صوابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. As-salatu wa salamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi qalat hilati adrikni ya Allah. La ilaha illallah, la mawjuda, la ma'buda, la madluba, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, iftah lana futuhal arifin. Wargi kaum dangu Sukapura di mana bae ayana, saya tajan orang karena pembahasan seputus biasa wang mau kenalah salawat ke baginda Rasul, malah mandar orang sadayana kengi syafaat, kengi barokah, kengi ampunan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi asbab wasilah Allah ngadamangkeun karena sadaya hajat, ngadamangkeun karena sadaya panyawat, nyumponan segala hajat. Wang kawitan ku salawat, syahadat salawat. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahlil baytihil kiram syayurillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minan syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin.